nawunyana zihlobo zethu zikhona sizobukela izigqibo ezihle ezifana nezi namhlanje kuloko ndilele apha funa ukucengane nomphefumlo.